Koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 33, Dore Pejačević. Izveli su Martina Filjak, klavir i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Aleksandar Marković. I za kraj ćemo čuti koncert za alt saksofon i gudače Pavla Dešpalja. Stavci su Allegro moderato, Andante i Vivo. Alt saksofon svira Gordan Tudor uz simfonijski orkestar HRT-a. Pod ravnanjem Pavla Dešpalja.

Koncert za alt-saksofon i gudače Pavla Dešpalja izveli su Gordan Tudor alt-saksofon i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Pavle Dešpalj.